luoni ni ang kira la win rede wa duk chenenge yu ma chekwa berge carmen ne moro wa nyaka pol ke le we ma mege mate studio ga kanchim bene be tuolo pe locket ge o kwarge kwara pe mino tamba mege kom we mino tie an watie ki dakia kama nok tutwal ka wa duk chen wa bi nyaka na ken.

0: Wella medong better law, in line met shim a medong better law in Uganda. MTN. MTN, tiu ita Uganda Communications Commission.
1: Bara bara ke bin ke tiar ke kira bin ke tiar ke custom kona bin ke tiar ke la chu a chole bu ke la chu chu gini mon kong tini adi
2: la me hin we di we in tiking ya kameti jeri
1: ya ya boda ti makija na nge ni bel komala wa bela marne komala wa bela marne ye boda na nge indu ya
2: kong ki kong men madak la me le luani ana kong ana boda ana kong
3: la mi juma ga mak mama chal an la member
2: chal boda yo bel komanyen no mi wa ta chon dia ya

0: bara bara ke bin ke tar ke kro bin ke tar ke custom kona bin ke tar ko la cho a cho le bu ke la cha cho gini mon kon tin ya di
1: la la me gin wi di we ni tinga ka meti jeri ya
0: boda ti makija na nge ni bir ko mala wa bira mar ne ko mala wa bira mar ne ni boda na nge indu ya
1: kon ki kon men ma dak la me le lo ni ana kon ana boda ana kon
2: la mi ju ma ga mak mama chal an la memba
3: chal boda yo bir ko ma nyen
1: no mi wa cha chon di ya
3: boda wa

0: rapar biero nyu kwa la la mo tieba si ana biero ka mo ko cha den ya la mo pere so ini beto chok ki radio ni e nge we ma chek kom bere me ni no chok wan bi dugo si ana bi teto ire ma tut ma luka ke auction wa ma dire ni anda para biero ching bar ja ki kome wan bi beru kere kany igulu sete I dukan wa matie chok pa toko. Mao bipong wie waka. So la winy radio, bera gonya, ni ingewe ni enini, ana bitetu iri matut mukene, maluka ki nian chok, matie dire, nian da pa wia bera, afoyte twa.
1: Man wi makichulu biere, ki biere bor, wia buwenta on na beach, speak fama, duan mape geek.